0: Yawo fie biwa ema wo fe ema sipi esita nanso efie wo no aware enifie wo edie na wo na nom ejina ye bey eno mudi ejina efie wo yawo fie biwa wo mudi eye awomawuo enti yawo fie biwa wo mutimi di efie yedie efie nshila efie aware efie hoto efie sumdwie no mudi akwa Enti ye wo fie bi wani ye wo abusua bi wa wo bonse wo bi ye ya owo a ne baba ko ne wadane ye yarefo e ya di aya ya to fie wo ye wo fie bi wa se wo bi wo a wo bonse ne baba ko ne ase no wa anya kwawe nsani a obeye kromfo wa anya kromfo a obeye jantrani wa anya jantrani a obeye eye criminal wa anya criminal ade bi a ese fata ne bia no na ye de ayesa abofra no
1: Tumcha, tumi ai. Arika ananafua, ananafua paswa ni nagui. Ya, niya owi. Wakabari susa monuo.
0: Edia biara, enya yasroja na edia no yebetuasiye. Enu ntina orua Yesu Kristo de maba eye Cape Coast kuromu a okan Acts chapter 10 verse number 38 ya osi Jesus ya ofri Nazareth said ya onyankopon de wonkonkru ni tumi esra no na wonante yeye na osa wona a wonbone hye wom so yare enti minimade bi ehye wo so minimade bi ekutie ye ofie bi wa ubetima ye adwuma den ade sebi abo nantwe Na obedikiti obi tisa abuwa tatia. Obi timi ya juma de nini tisa abuwa na mchie. Enso didikiti obi tisa abuwa ya friend tatia.
1: Ritu monsam. Resa yadi wa.
0: Ya ofiebua ushiye nipe ofiewa emani mema. Uti mwuso omu ya ni mwenyamfu opa. Omu ya wamu wa enka inshirafata wamu ke inshirase wamu. Enso obi ya nikapre ebon tumano.
1: Eka babo sayaba. Nyameba utie me Hebrew from mama
0: Sa utie me sabre ya memu atia siese wei e direct message or see edue biara a enye yesro eja na edua no e wose etu ase ge bi amode ne bre me nyame fa me so bompa e ma no was a soft woman say yes was it se bema se me pe na mampene a na ayetse maye boni bi o se bema ese ne pe na se wampene a na eye ne se waye boni bi enti wonam no emema na se ne pe we efa no wono ne nakoda we fa na no wono ne nakwakoda we fa na no wono ne nakwakoda obi wa ye duaduade bi se omufie no omabushiam oba ntimi enkwa ware ma ne nyeye da enti se de tie bia no ye oba na kwa ware a e wo se wtimi fa wukunachi ema ware na wukunu chew ema wukunu enu gai Eya duade ya duye wo fie ho eh ye wo fie bi wa wo ya brante e te se de ye wo bonse wa bra ba wo bona hasase ne beye e kwawie ya bonse awie ye no enye ma nyina ye basa mini ma duade bi ya duye wo fie ene wo busuam
1: ya ori ya na nwa wetu monsam
0: en sa utie mi sabre ya Anu tina wanyame edema ba kuromuwa. Wasi edwye biyara enye yesureje na edwye anu ibitu asye.
1: Have mercy on Ghanaians.
0: Obi wa ha, yedwye ansariye, awa onabina boso, wanya ensa anu mdako kureanuwa, nani hume iti. Mami biba aminchen wasi sofuwa, Unim red, na misi red ya minimu no wa ya carpenter ni ya obo danso. Ada ya wasini baba ya maa, haa oko university. Afe ni baya efrasia, saa boys ya di ya baya fe red. Otiminu ubonse wajina wano woda.
1: Have mercy on us. Have mercy on us.
0: Ene wadi kachia mise. Diye eye maame no eba no. Eye biadia ye duye wufie. Na mi jire nyame enu mu asem so ni maame no bompae. Ana mi si eye onyame enu mu asem, o si aduade bi anye nyame na aduade na yebetu ase. Na mi bompae maame no. Ana mi bompae. ana me se ma me di nsue kwa ma aba na oba ne nom ode ma ne ba ne ba no mu pe afei ade na eye no wa fe ama enne ne ba na de ne wo kra na nsusu na enne enne ma ensem fata ana ma me no ne ba ba ma na wo ye sister bi ba me nche ne wo fe was a software be me bia fa me na be ma no a disappointment wo so woni bi enti aye sa wo ba me ka de ense ma me de enti asa de ne koso nyina ne se be ma ne fa no wo na mo a wo cheki se de na on shi a wo na na brabo etie ene wo shi a wo se de na brabo aye to me bi de wachi e ofrifie se to me no etwe wo kura e bi se wo na na no kwa ani busum bi ekwodi eye bosombrafo benfio emo mu beye ejina ye ewo fie wo se oba esisu ontimi nwareda ade se woni mema wo ya papa nko kwame papa nko akosi papa nko akosua papa nko eti beme bi oba na dwen se oba di wata nani ase a oba na dwen se oba waawo no e wo se se ni ne menyina tino oba bi timi beme bi tina Oni be ma ne tia ubon se be ma no enye bie na no ka se afi we me ya onwade a afi be ma ne nima nyina be sei wo mu de be sori tia be ma no sori tia wo mu no e be sori tia be ma na dwuma e be sori tia be ma no ama ade bi o ye bia no e be turn upside down ye ofie bi wa unya sika untimi mfa mo brada Sika was any penny of your own, your hand to mouth. Anna, Sika, nipa the bed dressing. A nipa at the bed dressing. So, Ama nipana shepe. But Sika, who ya went to me for being toss, I say. Who to me for being tough, who to me for being sifia da. Was see Edria, dear Biara, and ya yesterday, Jan Edriano, give it to us.
2: Hey, I'm not

Edua biara enye ya suraja ene edua no ewo se yetimi ya de etu ase. Oba wani monyam ya ware aware mu nhira eya wo enso oba bi aware so many years wontimi nya yefunu ho ba. Yesi fie ha de obi aware a ebe de so betimi anyinsan ya wo. Jise wo twempra ansa na wawo. Number no 0244805791. Okay, Matthew chapter 13, verse 24. Bible si ogufuo bi kogu aba. Na aba na ogufuo ni kogu ye no. Okogu aba papa ewa nefuo mu. Na ebra ofri wako daye. Obi begu ababone ade efra eye abapapa no. Obi bedua ababone ade fra abapapa no. Na ade na ba ye Bible say onipa no. Onipa no. Onya adwen papa ena odua eye abapapa. Na enso so kwoda ye no obi begu ababone ade fra na abapapa no. Na ne nkuwe unse aba papa umudu ya na aba boni ya babe fra. Na umudu mrike kubusa ye fuwe anise na aba papa ya du ya eno. Aba boni diye efri. Waso watanfu bi ena ayesa. Obi wa edu ya ne. Yadi bibi ya fwe edu ya ni mama nedi. Ama edu ya diye bi aba edu ya na bra boso. Obi wa enam ade chebi mu ama biblia ba bedua na bra boso ba mebo mpa ya manipa maako maako 100 onipa biara udi jidie ebe frem sabre ya ade bia yadua a emfri nyame bia na ade no obede wo hone number no 0244 Jesus 80 Jesus Christ 57 hallelujah 91 Osana 0244 Jesus 80 Jesus Christ 57 hallelujah 91 Osana etubetimi afrem sabreya 0244805791 enipa medical friend no aduade bi ya dua wo abra boso no me no edi wo nkomo seseya.

obi yare wanum nduro saa yare ni timi nko obi wa o yare wanum nduro saa enru eko otwi eba eye kem kosuwa saa yare no enko e obi wa agye ni toilet ya agye ni junso ya twi ni moja e de na yenye no nanso yare no entimi nko mepa cho obetimi afrem sese ya